0: що подаруєш, його забере.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: що захоче.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: тебе.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

0: час.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.
6: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.
6: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.
1: Вітаю, це «Ігри розуму» на першому міському. З нами моя чарівна співведуча Ганна Величко, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?».
2: Да, ну і неперевершена Баскіна Вікторія, лікар-психіатрка, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії. Ну і сьогодні в нас в гостях така чарівна, тендітна Лисевич Анастасія, вона є старшим психологом відділу психологічного забезпечення та соціального захисту ЦЗД Головного управління ДСНС України в Одеській області. Ми раді вас вітати і дуже вдячні, що сьогодні завдяки вам ми поговоримо про такі важливі речі, як психологічні практики, да, саме від МВС, бо вони мають різницю від того, що виконує клінічний психолог, да, практичний психолог, соціальний психолог. І, на жаль, на сьогоднішній день нас це дуже актуально, тому що ми поки живемо ще не в спокійному такому, да, вимірі часу. І впевнена, що є якісь особливості. Розкажіть трошечки про свою діяльність, чим саме ДСНС, психологічна, да, служба, займається, які ваші основні ролі на сьогоднішній день?
3: Всім доброго дня. Ролей таких напрямків насправді є дуже багато. Як я розумію, по тематиці сьогоднішній ми більше зосередимося саме на роботі з особовим складом, а власне в розрізі пріоритетного проєкту МВС «Пункт психологічних практик». Бо дійсно напрямок дуже важливий, він забезпечує як і просвітницьку діяльність серед нашого особового складу, так і власне навчання саме навичкам самодопомоги і в такому плані.
2: Угу. Тобто це як психоедукаційні, да, зустрічі з працівниками ДСНС, рятівниками, да?
3: Це, знаєте, така, от як якщо ми можемо використати метафору, дуже гарна обгортка, в яку ми можемо загорнути дійсно дуже багато напрямків роботи з особовим складом. Тобто це йдуть і психоедукація, і практичні навички, і навички самоспостереження, і навички майндфулнесу, і навички самоспівчуття, тобто self-compassion. І от воно все почергово, тобто застосовується нашими співробітниками, ми їх навчаємо, вони це пробують на собі обов'язково. Власне, кожен має змогу відчути, що йому підходить, що для його способу мислення, для його способу життя дійсно буде корисним, а що він, людина спробує, така, ну, я розумію, що це може бути корисним для когось, але я обираю там інший шлях собі, так.
1: А що такі навички майндфулнесу?
3: Навички майндфулнесу, навички самоусвідомлення, навички усвідомлення, ну, в принципі, усвідомленості, тобто, коли ти є присутнім тут і зараз, ти проживаєш це життя тут і зараз, тобто ти не є там з тривожними думками десь де-інде літаєш, а якщо я сижу зараз тут, то я сижу зараз тут. Знаєте, я така дуже гарна, гарний вираз, я його дуже люблю. Секрет щастя простий. Якщо миєш чашку, мий чашку. От якщо, та, якщо дуже грубо, то це про це, і воно дійсно дуже допоміжне, і відповідно, це, до речі, з третьої хвилі КПТ, і воно дуже, ну, також є науково доказовим, навіть до тої міри, що вимірюють рівень щастя людей. Ну, це згодно, це може бути суб'єктивне досить поняття, але коли його вимірюють, досліджують, то, власне, можемо говорити про те, що навички усвідомленості є дуже допоміжними, і вони значно допомагають людям.
2: Так, про це говорить пан Чубан. І коли там він проводив, ну, такі для себе міні-дослідження, можливо, я вірно кажу, і саме в компоненті щастя, що таке щастя, коли там він дивився різні племена, да, міста, і щасливі більш ті люди, які знаходяться десь, ну, саме сьогодні, в розумінні, що відбувається сьогодні, бо часто ми заходимо, да, що буде там через 5 років, а я хочу, щоб там завтра був мій найкращий день, а забуваємо, що є сьогоднішній день, і він вже найкращий, ми повинні це розуміти. Це дуже класно.
1: А на прикладі, от цю практику можливо описати для наших людей?
3: Так, взагалі практики mindfulness, вони є як для яких треба спеціально відвести час і місце, тобто та, ну, умовно, там ми беремо медитацію майндфулнесу. А є такі, як рутинізовані буденні, наприклад, найбанальніше, яке я згадую, це також це з дослідження одного, коли людям пропонували старатися заземлятися, тобто старатися повернутися в тут і зараз кожного разу, коли людина береться за ручку дверей. Тобто ти, ну, ти собі ставиш таку установочку, скажімо. Ти цілий день там бігаєш, щось робиш, але кожного разу, коли ти там відкриваєш двері, берешся за будь-яку ручку дверей, ти призупиняєшся буквально там на секунду і відчуваєш, як, до прикладу, твоя рука торкається цієї ручки. Яка ця ручка? Тобто вона металева, вона дерев'яна, вона холодна, вона тепла. Як це відчувається на твоїй руці? Як ти в цей час дихаєш? Де літають в цей час твої думки? Це буквально, я ж кажу, секунда, декілька секунд, але воно дуже допомагає призупинитися.
2: Концентруватись, так?
3: Так, так скажімо, очистити свій розум і повернутися сюди.
2: Навіть да, коли ми п'ємо там воду або чай, да, ми повинні там прям от в це поринати. Да, там зараз я беру ковток води, яка ця вода, який в неї смак. Тобто ти чітко усвідомлюєш, що ти робиш, що, ну, що з тобою зараз коїться.
3: До речі, та про воду є суперкласна практика, де буквально 8 хвилин ти робиш один ковток води. Це, та, це є практика
2: Не про мене.
3: Це є практика з водою. Є така практика. Коли ти шматочок шоколадки таким чином їсиш, дійсно, коли я пробувала її перший раз на собі, дуже важко зосередитися. Але коли ти стараєшся постійно це практикувати, з водою, з чаєм, з кавою, це взагалі дуже круто заходить, бо ну, в кави яскравий смак, в кави яскравий запах. Тобто воно починається з того, що ти дивишся на цю склянку або на ту чашку з напоєм. Як вона виглядає, як вона виблискує на сонці, чи там від світла тієї ж лампочки, як переливається, ти трішечки її так сколихуєш, і як вода починає рухатися в твоїй посудині, яка вона на запах. Коли ти робиш перший ковток, ти не ковтаєш її, а повністю стараєшся, щоб твій напій всі рецептори на язиці та охопив, щоб всі смаки повністю відчуть, запахи розкласти на якісь складові запахів. Це насправді дуже цікавий досвід, якщо це постійно практикувати. Ну, чесно, я прям закохалася в ці практики. Вони дуже допоміжні, вони дуже допомагають стабілізуватися і забезпечити стресостійкість і резильєнтність. Не тоді, коли вже страшно і вже треба себе стабілізувати. Ні, вони так ніби як наперед тобі допомагають.
2: Профілактичні, да, такі?
1: А коли ви відкрили пункт психологічних практик? Є вже якийсь досвід у вас?
3: В нас є досвід, ну, власне, так, як я сказала, та, що це нам зробили дуже гарну обгортку. Тобто, в принципі, такі заняття ми проводили от, відколи існує психологічна служба в ДСНС. Психологічна служба в ДСНС як частина МВС. Ми проводимо ці заняття. Власне,

0: загалом роботи з особовим складом в цьому напрямку багато. Саме під назвою пункт психологічних практик теж є достатньо. Тому
1: пункт психологічних практик – це як пріоритетний проєкт МВС в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» з ініціативи «Першої леді».
2: А це психологічні практики для тих, хто працює у ДСНС?
1: Це не тільки ДСНС, це взагалі Міністерство внутрішніх справ. Тобто це у кожного нашого міністерства є пріоритетні проекти в своїх підрозділах, так можна сказати. Там Міністерство освіти – це одні, Міністерство внутрішніх справ – це от пункт психологічних практик, в МОЗ медичному – це відкриття центрів ментального здоров'я, там мультидисциплінарні команди. І отак далі в нас це йде. І це саме пріоритетний проєкт Міністерства внутрішніх справ. І він дуже гарно працює, і у нас скоро буде захід, де Національна поліція, служби ДСНС психологічна будуть ділитися кожен своїми цими практиками. Тому запрошуємо. Цей захід є безкоштовним, але, на жаль, він не є актуальним, тому що так, є профілактичні, такі от моменти, які ми можемо собі допомогти, хоч якось свою стресостійкість зберегти. А є ж такі, наприклад, тривога, і кожен з нас на це дуже по-різному реагує, бо в когось вже є якісь тригери, якесь ставлення до цього. Як можна тут себе опанувати? Наприклад, ти відчуваєш, слушаєш цю тривогу, тут щось різко прилетіло, і тіло починає безконтрольно тремтіти. Що ми можемо зробити негайно, щоб допомогти собі в цей час?
0: Знаєте, мені би дуже хотілося сказати про те, що є загальний протокол і рецепт, який буде допоміжний абсолютно для всіх, абсолютно в кожній ситуації, але, на жаль, це не так, бо дійсно буде залежати, де прилетіло. Якщо це прилетіло по сусідньому будинку, це одна історія. Якщо це прилетіло по сусідньому району, це вже зовсім інша історія. Знову ж таки, кожна людина абсолютно по-різному, враховуючи свій попередній досвід, так, як ви сказали, буде відчувати і проживати цю тривожність. Так, є загальні правила, це обов'язково ми дихаємо, починаємо завжди ми з видиху, потім дихальні практики, знову ж таки, кожен для себе обирає, чи це дихання по квадрату, чи це короткий вдих, довший видих. Моя рекомендація – це, скоріше, буде короткий вдох і довший видих, воно допомагає активізувати парасимпатичну нервову систему, тобто заспокоїться. Все час ти допомагаєш собі трішечки сповільнити серцебиття, сповільнити темп дихання. Вода, до речі, то, що в нас, в принципі, часто є під рукою, але не часто ми про це згадуємо в стресовій ситуації, просто маленькими ковточками пити воду. Тобто ти робиш один цикл, короткий вдих, довший видих, маленький ковточок води. Знову, короткий вдох, довший видих, маленький ковточок води. І таким чином, доки ти доп'єш свою склянку води, в принципі, ти плюс-мінус вже зможеш стабілізуватися. Потім дуже допоміжним є подивитися, оглянути, що є довкола тебе. Наприклад, знову ж таки, технік є дуже багато. Я розкажу за свою улюблену, то, що я використовую, бо я теж живу в Одесі і теж знаю, що таке прильоти.
1: Ви ще й виїжджаєте, наприклад.
0: Так. Тому у нас стабілізувати в першу чергу себе – це база-база. Ти дивишся умовно, що в тебе знаходиться, якщо ти уявиш годинник, що в тебе знаходиться на 12 годин, називаєш цей предмет і його характеристику. Що в тебе знаходиться на 3 годину предмет і характеристику, на 6 годину і, відповідно, на 9 годину. Дуже допомагає розшорити своє тунельне бачення своє. І, власне, завершити це все дуже класно можна м'язовою релаксацією. Тобто, ми не кажемо, що ми будемо повністю все там по м'язовій релаксації по Джейкобсону робити. Знову ж таки, людям це треба спочатку вивчити себе. Так. Але, як мінімум, просто одночасно максимально постаратися напружити всі м'язи тіла, довести до того, щоб відчути максимальний пік напруги і з видихом розслабитися, дуже допоможе тілу повернутися в тут і тепер.
1: Супер. Для мене взагалі, я ж завдяки ДСНС прийшла в психологію. Я ж поступила так, щоб не йти в вищий медичний заклад, і я не знала, хто такий психолог. І коли от перша практика

0: така, яка в мене почалася, це почалася в ДСНС. І після цієї практики я от все пішла вже на багато курсів, я вже все, я настільки от закохалася в цю роботу, і для мене всі ці співробітники, вони якісь були особливі, вони якісь такі всі стримані, спокійні. Я бачила ту кількість психодіагностичних методик, які проходять там ті ж самі рятівники. І на сьогоднішній день я також маю таку змогу і честь спілкуватися з ними. Мені дуже подобається, що для них компонента ментального здоров'я не є щось окреме від їх життя. Тобто, і я вірю, що вони це дійсно застосовують, бо коли ти бачиш, як вони на це все реагують, як вони працюють, як вони себе поводять, ну це така для мене різниця, як якісь люди з особливого світу. Так, якщо не ДСНС, можливо, я би не була психологом.
1: Так, а що робити у людини поруч, якщо друга людина у стані шоку знаходиться? Які поради?
2: Залежно, який, що ми розуміємо під станом шоку. Тобто, да, у нас є медичне визначення, то це все-таки...
1: Ні, про медичне. От вона замерла, тунельний взгляд, як ви говорите. Угу. Що, які поради? Що робити і чого не можна зовсім робити?
2: Ми завжди в першу чергу дивимося на фізичний стан, тобто та, якщо є потреба в медичній допомозі, то завжди вона йде первинною. Потім, що дуже немаловажливо, обов'язково треба звернути увагу на свій стан. Тобто, та, якщо ми знаходилися поряд, я дивлюся, чи зі мною все окей, чи дійсно я готова і можу надати допомогу комусь, чи... Я приїхала там, умовно, з сусіднього району, у мене все було тихо, але я знаю, що в мене тут подруга, і я приїхала, бо хочу їй допомогти і підтримати. Якщо ми говоримо, ви описали стан такий більш подібний до ступору, от ступор – це прям краще звернутися до фахівців, бо досить непростий стан, там треба викликати емоцію, щоб людина повернулася сюди, треба повернути людину в тут і тепер, щоб вона почала чути і бачити те, що відбувається довкола.
1: А може не треба викликати нічого, просто бути поруч?
2: Дивіться, бути поруч – це дуже класно, що ви про це говорите, це насправді базове правило, коли нам здається, що коли ми підтримуємо людину, нам хочеться їй щось сказати, не мовчати, бо ці паузи ніби якісь незручні, і ми ж то хочемо підтримати людину. Тому, так, бути поруч навіть мовчки – це золоте правило, але не тоді, коли ми говоримо про ступор. Бо людина в ступорі, вона не реагує на те, що відбувається довкола, в неї спазмуються повністю всі м'язи, і, відповідно, якщо, не приведи Боже, буде повторна тривога, буде обвал якихось конструкцій і так далі, нам треба, щоб людина зреагувала. Тому, власне, коли ми говоримо, та, в нас буде людина там в агресії і людина в ступорі, а якщо фахівець один, він в першу чергу буде надавати допомогу людині в ступорі. Бо людина в агресії, так, в неї так само тунельний зір, вона так само сконцентрована на своїх емоціях, але вона побачить, якщо буде якась небезпека, а людина в ступорі, на жаль, ні.
1: Тому що ступор може привести до агресії, до тунельної агресії. Тобто це не підконтрольний прояв емоцій у людини, на жаль. А чого не можна робити? От я така прийшла і хочу допомогти. От є якась порада, от чого неможливо робити?
2: Точно не можна казати, що все буде добре.
1: У мене таке було, я пережила. Чого ще?
2: Знову ж таки, це буде залежати від стану. Та? Ми знаємо, що якщо там у людини істерика, то не можна її залишати серед людей. Тобто є сенс її відвести в сторону, щоб вона залишилася, ти залишився з нею один на один, вона дійсно так стихає. З таких базових правил, наприклад, коли людина в агресії, то рекомендують не використовувати частку «не». Там, знову ж таки,
0: не кричи, наприклад.
2: От, саме так, та. І плюс ми не кричимо у відповідь, але при цьому, якщо людина все-таки на підвищених тонах говорить, є сенс до неї доєднатися в цьому тональності. Так.
0: І потрошки його спускати.
2: Так, ми спускаємо свій тон, і людина, відповідно, спускається також з нею,
0: це
2: з нами.
0: Це як підстройка така, потім ми вже можемо руководити, як це кажучи, його стану.
1: Який у вас був цікавий досвід, про який ви змогли би нам розповісти? Я вважаю, що було багато.
2: Та, досвіду точно було багато. Я не знаю, він для мене весь цікавий, неповторний, бо кожного разу у людей, ну, здається, що є та певна класифікація цих станів, цих реакцій, але кожного разу воно якось проявляється по-своєму, воно комбінується якось по-своєму. Тому навіть не знаю, про що би таке можна було розказати, щоб... щоб зберегти конфіденційність людей, щоб вони там про себе не почули випадково і такі, блін, ці психологи, вони сказали, що це ніхто не дізнається.
0: Ми ж не будемо казати, не, де це було, не прізвище, не ім'я. Ми навіть можемо стать змінити. Тобто це була жінка, ми можемо сказати, це був чоловік. Ну, якщо це комфортно, ні, так ні.
2: Просто дійсно є багато, знаєте, цікаве теж може бути по-різному. Є цікаве таке, що добре закінчилось, і ну там після цього всього можна ще посміятися. Ну, коли там всі живі залишились, відповідно, і все окей. Є досвід, який я особисто довго довго проживала, я точно його пропрацьовувала зі своїми колегами. Тому. Може, або деталізуйте питання, або я, мені складно щось придумати.
1: А як діяти, якщо дитина була свідком якоїсь події, прильоту, якогось жаху, от що ви порадите? Не фахівцю, а от матері чи батьку?
2: Знову ж таки, я повернусь до того, що киснева маска натягається в першу чергу на себе. Діти дуже-дуже щитують емоційний стан батьків. І не тільки емоційний стан, а й те, що батьки транслюють вербально. Що я маю на увазі? Дуже часто дорослі люди, намагаючись вберегти своїх дітей від надмірних емоцій, від надмірних переживань, намагаються сказати, що все окей, з нами все добре. Але при цьому ставимо себе на місце дитини, яка бачить фігуру дорослого, там авторитетну фігуру, яка, в принципі, залежить від віку, але там умовно там півсвіту займає в дитини, яка каже словами, що все добре, а я спостерігаю і бачу, що в неї трусяться руки, в неї там тремтить голос, в неї бігають очі і так далі. Тобто в цьому випадку ми говоримо про те, що все-таки треба поєднувати. Набагато краще буде, якщо я як мама скажу, так, ми пережили то-то і то, такий жах. Мені було страшно, але зараз ми з тобою в безпеці. Давай ми з тобою разом там подихаємо, ми з тобою разом помалюємо, пройдемося. Ну, залежить, знову ж таки, від ситуації навколо. Пам'ятаючи про те, що у вас зараз дуже поєднаний стан, і дитина має бачити відповідність між тим, що вона бачить, і тим, що вона від вас чує. Це таке основне базове. Тобто спочатку ми заспокоїмо себе, а потім дитину. Ми обов'язково спостерігаємо за дитиною, там перші декілька діб дійсно може бути сон порушений і так далі. Знову ж таки, кожна мама знає свою дитину досить добре, і вона відслідковує, вона бачить, коли в дитини нормально перебігає реакція, а коли вже мама бачить, що є сенс, можливо, звернутися на разову, на кількаразову консультацію до фахівця, аби зрозуміти, що дитина переживає. Бо все-таки у них може бути обмежена кількість способів виразити свої почуття.
1: Дякую, так цікаво.
0: А от як ви взагалі прийшли до цієї професії? Я б також була б вашою колегою, але бачите, вони не вийшли туди влаштуватись на роботу. А от як ви прийшли? Ну це ж така непроста робота, вона, мені здається, немає часу, ну якогось, да, там з 9 до 3. Ви екстрене реагування, ви постійно, ну в такі... Ну, мені здається, раніше, ну, також, да, це були такі виклики, ну, там, то ви не виїжджаєте там на якісь прості виклики, а зараз це все частіше, частіше, частіше, і як ви взагалі вирішили для себе бути психологом саме в службі ДСНС?
2: Дуже гарне запитання. Ну, я в системі ДСНС, власне, там 17 років, якщо так можна сказати. Я закінчувала профільний навчальний заклад, тобто навчальний заклад від ДСНС у Львові я навчалася. Відповідно, там, да, з 18 років у мене був вже підписаний контракт, 4 роки навчання. Після навчання я випустилася і, власне, почала саме працювати психологом в Одеському гарнізоні. З самого початку, коли я обирала професію, то там, ну, 11 клас, 17 років досить складно розуміти, що ти хочеш в тому житті, мене цікавила саме психологія. Почала розглядати, власне, напрямки, ну, типу, напрямки всі досить цікаві, але якщо ми говоримо саме про психолога в системі ДСНС і загалом про систему ДСНС, ти тут дійсно бачиш сенс, зміст, ну, виконання, якщо, ну, так воно буде трохи пафосно, можливо, звучать, виконання якоїсь місії. Це дійсно те, заради чого ти живеш, заради чого ти прокидаєшся щоранку, заради чого ти, який би втомлений ти не був, ти йдеш на роботу. Бо ну, ти не стільки думаєш про те, що ти допомагаєш людям, а плюс до цього про те, що ти маєш змогу допомагати людям, які допомагають і рятують людей. Так, коли ви сказали про те, що для вас це якісь особливі люди, ну, будучи в системі ДСНС, для мене наші рятувальники це теж надлюди. Я ними захоплююся кожного разу на кожному виїзді. Я думаю, що вони про це знають, але на зайвий раз про це скажу.
0: Чесно, так, для мене вони просто. І ще коли вони після зміни йдуть самостійно, ну там навіть коли дами проводили заходи, там активне читання книги, і вони так включаються в це не для галочки, а з усвідомленням, для чого це їм потрібно. Ну це просто мені важко так. А лікарі би так пішли наш на активне читання, бібліотеку після зміни.
1: Важко сказати.
2: До речі, якщо можна свої 5 копійочок, ось тут те, про що ви говорите, величезна заслуга саме оцих пріоритетних проєктів МВС, бо їх почали дійсно набагато більше висвітлювати, проводити саме як комплекс заходів, і відповідно людям все одно треба звикати до якихось нових напрямків. І кожного, от я 6 років працюю, і навіть за ці 6 років я бачу зміни, тобто як реагували 6 років тому на психолога і на його практики, і як реагують зараз, тобто да, дуже відрізняється. І за рахунок медіа висвітлень, і за рахунок, в принципі, популяризації програми «Ти як?», бо, ну, коли медійні люди, відомі люди показують, що це окей звертатися до психолога, що це нормально проживати певні емоції, воно все одно дуже знижує стигматизацію. Воно дійсно є дуже допоміжним.
0: Та, згодна. А що саме таке ключове? Да? А, до вас звертаються родини ваших рятівників? Бо вони ж, от якщо так от, для мене це як, знаєте, родини і військових. Ну, тому що кожен раз, коли там чоловік або дружина йде на роботу, ми не знаємо, як це може закінчитися. Да? І в нас, на жаль, в Одеському регіоні є і дуже прикрі приклади наших хлопців. Чи звертаються вони якось про допомогу? Чи є підтримка родин працівників ДСНС?
2: Так, тут я зараз розкажу окремо, як з двох напрямків. Є загалом підтримка родин ДСНС. Ну, просто, якщо можна сказати, ну, буденна така, та умовно. Просто хлопців, які працюють, ми, відповідно, маємо право, і ми це робимо, надаємо консультації їхнім родинам. Тобто, і там іноді буває, що з дітками працюємо їхніми, іноді там родина може прийти, іноді дружина рятувальника. Це один напрямок. Є ще один напрямок. Нас виокремили, нас назвали ментал-тютери, дуже гарно, і, в принципі, воно досить гарно передає зміст цього проєкту. Це особа, яка забезпечує психологічний супровід постраждалих рятувальників. Ну, я буду говорити за ДСНС рятувальників, але, знову ж таки, пам'ятаємо, що це пріоритетний проєкт МВС, відповідно, він там реалізовується і в поліції, і в Нацгвардії, і в прикордонників. Та, зосереджуся на своїх ДСНСівцях. Постраждалі рятувальники і члени сімей загиблих рятувальників. Ну, відповідно, також члени сімей тих, хто перебуває в полоні або зниклі безвісти. І тут вже, якщо ми говоримо про там, да, терапевтичні якісь втручання і так далі, так, це буде, ну, скоріше по запиту. Але навіть без запиту обов'язково йде психологічний супровід цих родин, особливо перший час, потім, ну, просто як такий контрольні зідзвони там або зустрічі і так далі. Це якщо суто про психологічне. Паралельно з цим іде ще соціальний захист цих родин. Тобто, ну, наша служба точно про них не забуває. А там, якщо це маленькі діти, то там їм подарунки до днів народження, до різних визначних дат. пропозиції спільно з там облрадою, спільно з керівництвом ДСНС щодо подорожі, щодо літніх таборів і так далі. Ну і паралельно з цим, звісно ж, десь це трішки психоедукації про те, там як людина буде проживати свою втрату. І знову ж таки, ми говоримо не обов'язково про сім'ї загиблих, які проживають втрату. Якщо, умовно, рятувальник втратив кінцівку або втратив, ну, внаслідок отримання інвалідності, втратив свою роботу. Ну, знову ж таки, звучить дуже грубо, враховуючи особливо те, що МВС дуже допомагає рятувальникам, якщо він, припустимо, там має порушення здоров'я, все одно пропонується професії, посади, які не пов'язані з ризиком. Тобто, знову ж таки, ми не забуваємо за цих людей, ми їх не викидаємо з нашої системи, вони все одно залишаються частиною. І що дуже важливо, їхній досвід насправді цікавий, цінний і до їхнього досвіду дослухаються.
0: Класно. Я навіть згадала, коли перед Новим роком ви також робили захід для родин ДСНС, де були і матусі, і татусі, і діточки, і там... І як вони були залучені? Ну, тобто, от вони там робили щось з глини, потім вони малювали маски, потім вони просто там малювали. І це, ну, так об'єднували їх ще більше. І вони от прям, я так пам'ятаю, от один за одним приходив, їх багато, ці татусі малюють. Ну, це було круто. От я кажу, якась окрема, окремий світ. Супер. А що от ви сказали, що вам допомагає ця практика по годиннику, да? А що вам допомагає триматися, коли ви поїжджаєте все ж таки на прильоти? І бачите дуже різне, і ви ж також людина, да? Не дивлячись на те, що ми там психолог чи не психолог. Ви людина, яка таке ж має почуття. Що тут допомагає вам дистанціруватися, да, від того, що відбувається, не піти в ту глибшу емпатію?
2: Дуже гарне запитання. І саме цікаве, що я буквально вчора, ми виїжджали в Білгород-Дністровськ, я про це задумувалась. Ну, дорога назад була довгою, все-таки було над чим подумати. Дуже по-різному. Тобто, починаючи від того, що на початку обов'язково, та між цими прильотами, ти стараєшся якось розвинути власну стресостійкість, власну резильєнтність, тобто набратися якогось ресурсу. Якщо в моменті ти розумієш, що тебе воно дуже сильно починає чіпляти, та, ну, це вже таке більш професійне, стараєшся вийти в метапозицію, тобто коли дивишся ніби зі сторони для того, щоб дистанціюватися від своїх почуттів, ну, це, зрозуміло, дуже крайній варіант, бо все-таки ми в контакті з людиною, ми емпатійно реагуємо, ми поряд, ми співпереживаємо, але при цьому ми не забуваємо і про себе, щоб повністю не надягати горе людини на себе. Наше завдання – бути поряд і бути цією опорою та підтримкою. І, власне, висновок, до якого я вчора прийшла під час своїх спостережень, особисто мені дуже допомагає контакт з рятувальниками. Тобто, в будь-якому випадку, ти знаходишся біля людей, біля цивільного населення, біля постраждалих. В якийсь момент, ну, все одно є моменти, бо на надзвичайних ситуаціях ти не суто 100% відданий саме цивільному населенню. В твої завдання, власне, входить і підтримка рятувальників, бо вони так само, ну, вони спочатку почули вибух, потім вони на місце цього вибуху їдуть, і знову ж таки, в них є свої реакції. Тому от спілкування з ними якось, воно дуже є підтримуючим і допомагаючим. Ну, і обов'язково це робота після ЕНЕСКи вже, щоб стабілізуватися, обговорити там короткий аналіз виконаних дій і так далі.
0: Знаєте, я останнім часом прийшла до висновку. Наприклад, я ходжу, ну, постійно в цивільному. У мене немає, да, там якоїсь форми. І навіть якщо я працюю в центрі психічного здоров'я, раніше ми, коли ходили у відділення, ми, ну, надягали халати. Так як я в відділення ходжу не часто, то я і в кабінеті не наношу халат. Але останнім часом, багато спілкуючись з психологом різних служб, я зрозуміла, що дуже допомагає, що ти знаходишся у формі. Бо ти надягаєш на себе певну роль, до якої ти зараз відносишся. І коли ти її знімаєш, то ти от якраз собі встановлюєш той перехід від того, там, наприклад, психолога-рятувальника, ну так, да, условно, до там просто там дружини, подруги і просто дівчини. Там ти вийшла з психіатричної лікарні, ти зняла цей халат, все, ти, ну, тобто це ще як допоміжне, те, що нам дає можливість перейти в іншу нашу життєву роль. Бо багато ми з цим халатом можемо принести та чистою форму до себе додому. Бо історії, на жаль, все більше і більше цікавих і не дуже яскравих, радісних. І хоча і говорили, що в медичних закладах, да, повинні люди вже бути без халатів, щоб знизити стигматизацію, але все ж таки, я так вважаю, зараз, да, спілкуючись, що це все одно якось, ну, рятує людину, ну, знутрі. Як ви вважаєте, пані Вікторія?
1: Я вважаю, що потрібно. І форма це дуже, ну, стримує, і лікарно. Так, і халат повинен бути у лікаря. Кажіть, будь ласка, от є якісь помилки, які допускають дорослі під час кризових станів?
2: Помилка в плані психологічної?
1: Психологічна, поведінкова, може, на якусь ви можете вказати, щоб такого не було?
2: Так, от, до речі, повертаючись до цікавих і не дуже випадків, те, що я стикнулася, коли дорослі говорять, там, умовно, хлопцю-підлітку, в якого щось трапилося з його рідними, ну, ти тепер за старшого, ти ж розумієш, що тепер, ну, ніби не переживай, не плач, бо тобі зараз треба вирішувати купу питань. Ну, серйозно, це його горе. Це горе цієї людини, цієї дитини, вона його має прожити, а не брати на себе роль дорослого, вирішувати якісь питання, а потім, уже коли пройде декілька місяців, його почне почнуть наздоганяти ці реакції, і, власне, а через те, що час уже пройшов, воно буде ще інакше сприйматися, да? Тому що все одно соціумом інакше сприймається, і, ну, і нам здається, що соціум інакше будуть сприйматися наші реакції, коли людина плаче на похороні і коли людина там плаче
0: через місяць,
2: через два, через три. Це те, що яскраво я згадала, бо, ну, буквально недавно з цим стикалася.
1: А як дитини, от без зайвого страху, роз'яснити, що відбувається, якщо от прильоти, якщо гучно, сирена? Якщо вони лякаються, от ви дуже гарно розмовляєте і дуже обізнана, да. Підкажіть, будь ласка, от як мені дитині, які слова підібрати, щоб їй не було страшно і щоб її розуміти, заземліти?
2: Я вам точно...
0: Дитині 8 років.
2: Так, 8 років. Я от можу сказати приблизний напрям, але це точно мають бути ваші щирі слова тією мовою, якою ви з нею загалом спілкуєтеся. Та, щоб дитина, знову ж таки, ми говоримо про цей контакт. Це точно... пояснюється не тільки саме в момент прильоту, а, ну, враховуючи тривалість уже повномасштабного вторгнення, я думаю, всі діти плюс-мінус розуміють, що відбувається. І між цим в спокійному стані пояснювати, та, що ми робимо, коли лунає тривога. Що тривога – це добре, бо вона нас попереджає про загрозу, попереджає про небезпеку. Відповідно, ми на неї маємо реагувати таким-то і таким-то чином. Де в нас є укриття? Як ми можемо допомогти собі? Також... Що мені подобається з дітьми, ну, знову ж таки, там 8 років воно ще може спрацювати до підліткового віку, це більше менших дітей стосується, коли там я допомагаю дитині, а дитина умовно вчиться допомагати своїй іграшці. Та, от, що ми можемо зробити, і так далі, там, щоб врятувати, там, і, ну, в такому плані.
0: Супер.
1: Така позитивна у нас гостя сьогодні.
0: А ще можна питання? Там я також останнім часом, да, там виїжджаю, коли є приліти в нас по Одесі. Але я ж така необізнана. Ну, взагалі, ну, тобто, ну, на екстрене реагування я не вчилася. Але це просто, знаєте, як поклик бути поруч. Можуть же бути якісь небезпечні речі в місті, де був приліт. Як взагалі бути уважним на те, щоб не потрапити, ну, там, на якісь вибухові, да, там, приладдя? От на що треба звертати увагу, як правильно себе поводити? Чи взагалі це ваші компетенції, бо ви психолог, я це розумію, але ви ж все одно, я думаю, що також це використовуєте, бо ви буваєте скрізь.
2: точно можу сказати, що треба слухати рятувальників. Вони точно роблять все для збереження життя і здоров'я громадян. А якщо, ну, там, знову ж таки, щоб заспокоїти вас, наших слухачів, якщо є прильот, як також називаємо його, якщо є влучання в якийсь об'єкт, обов'язковому порядку туди виїжджають наші піротехніки. Вони обстежують територію в обов'язковому порядку. Відповідно, ну, і також вони тривалий час там знаходяться для того, щоб якщо буде якийсь невідомий предмет, якщо буде якийсь предмет подібний на уламок, знаєте, людям іноді, ну, іноді, часто цивільним людям складно відрізнити, чи це шматок шахеда, чи це шматок там черепиці впало. І, відповідно, є піротехніки, вони ідентифікують, що це за частинка, і вже можуть сказати про те, там безпечно чи небезпечно знаходитися. Але що важливо, крім вибухонебезпечних предметів на місцях прильотів, дуже варто пам'ятати про те, що будівлі, особливо старий фонд, вони мають таку, на жаль, властивість обвалюватися. І дійсно, якщо є поліція, яка огороджує територію, на якій працюють рятувальники, є сенс дослухатися до них і не йти туди. Якщо вже є гостра необхідність потрапити там в свою квартиру, а роботи тривають довго, обов'язково тільки через рятувальника. Якщо він дає дозвіл, обов'язково в касці, обов'язково в супроводі. Ну, ви можете там пройти, взяти uh-huh. необхідні речі і вийти, бо, знову ж таки, це в цілях безпеки людей. Да. Ну, і, власне, будь-який підозрілий предмет ми не чіпаємо, ми телефонуємо 101. Там, та, є ще таке правило, що ну, якщо це просто десь, де немає поряд рятувальників, обов'язково там маркер якийсь поставити, тобто обозначить якимось чином, щоб інші люди туди також не підходили. Бо дійсно кожного разу ми читаємо в новинах, що зброя видозмінюється, якісь нові штуки придумують, то кульки, які потім вибухають, то там рідиною якоюсь вони забезпечують шахеди. Тому дійсно треба бути дуже обережним, пам'ятати про те, що коли ти прожив стрес, коли в тебе тунельне бачення того всього, хочеш, не хочеш, ти, ну, просто твій мозок так влаштований, що ти не можеш охопити повністю все, що відбувається довкола. Тому от орієнтуйся на рятувальників, слухай, що вони кажуть.
1: А скільки в середньому фахівців виїжджає от на ось подію страшну? Фахівців-психологів?
2: Залежить від події. Ну, власне, нас не так багато в області. Наприклад, останні події, які були, ми виїжджали по двоє. Ну, бо це були багатоквартирні будинки. І, відповідно, ми так відпрацьовували. Буває таке, що по одному. У нас також, знову ж таки, про пріоритетні проекти МВС. Ми маємо підписану угоду, підписаний наказ спільний з Національною поліцією. І, відповідно, психологи Національної поліції також залучаються до виїздів. За що їм також величезне дякую, бо останнім часом ми розуміємо, так, якщо шахеди прилетіли, це точно не одна локація. Mm-hmm. І от в такої співпраці ми вже працюємо, відповідно.
1: Це ви чергуєте?
2: Так. Добувають, ну, якби графік, та це мій окремий біль, mm-hmm. бо ми на кожен день, плюс добові чергування, там, після добового чергування тобі дають відсипний, в гарному випадку. От, але загалом та є добові чергування.
1: Ну, якщо щось трапиться, я б хотіла з вами зустрітися.
2: Будемо сподіватися, що будемо
1: що
2: зустрічатися, не... та тільки так, тільки
1: що такою... нічого не трапиться.
0: Що саме головне, Катерина там така ж, ну, також така спокійна, така добра, бо я бачила її в роботі, і це ти вже дивишся на людину, і тобі, ну, мені точно становиться легше. Бо коли людина розполагає, да, до себе, то ти вже відчуваєш якесь тепло, і тобі становиться і не тільки ментально добре.
1: А де ви берете ресурс? От, крім практик, які ви використовуєте? От,
0: коли бувають відсіпні.
1: Що вас цікавить? Як жінку чарівну?
2: Ой, в мене є окремий вид дозвілля, який просто, знаєте, так як перша допомога відновлення, і окремо вже буде те, що цікавить. Перша допомога відновлення – це точно піти на море, намочити ніжки там, від березня і до листопада обов'язково. Ну, це дуже допомагає. Вода – це прям супер круто. Точно допомагає спілкування з рідними, з друзями, з близькими. І ви знаєте, останнім часом, ну, знову ж таки, як би вони не звучали, психологія – це вже частина моєї особистості. І частина мого дозвілля – це використання психологічних практик. От я говорила на початку про самоспівчуття, про self-compassion. Коли ти це практикуєш, спочатку ти, звісно, себе змушуєш, бо, ну, якби, треба ввести цю звичку. Дуже допомагає відновитися. А з такого, що цікавить, це точно читання, там, дивитися фільми. Я пробую і грати на гітарі, і в'язати вчилася, малювати векторну графіку, ну, тобто якісь такі через творчість, можна сказати, ну, підтримувати себе, пробувати щось нове.
1: Дякую. Повинна знати, що ці практики повинна робити кожного дня, і тоді вони дійсно працюють.
2: Ти маєш звикнути до цього, бо в стресовій ситуації твій мозок просто не згадає. Знаєте, є така гарна, так гарний дуже вираз, він мені дуже подобається, про те, що в стресовій ситуації ми не піднімаємося до рівня своїх очікувань, ми опускаємося до рівня своїх навиків.
0: Угу. Тому ми повинні це зробити навичкою.
2: Саме так.
1: Але і дихальні практики теж працюють, коли їх робити кожен день.
0: Не один раз на місяць, коли прийшов на тренінг, зробив, а потім та нічого не працює, нічого не допомагає. Ну,
1: працює.
0: Звісно, так і ліки не допомагають, якщо один раз випити, да, і ти проходиш якесь лікування.
1: Дякую.
0: Це було щось неперевершене, і я маю надію, бо сьогодні ми не попереджали, да, своїх глядачів і слухачів, що ви будете у нас в гостях. І ми маємо надію, що зможемо ще раз вас запросити, бо є актуальні ще питання до вас. І вам дуже вдячні, що не дивлячись на те, що ви дійсно зайняті і працюєте кожну хвилинку, що ви прийшли, бо ви допомогли сьогодні багатьом, розповідаючи ті важливі навики, які мають сьогодні бути у кожного з нас. Безмежно вам вдячні. І особисто я чекаю на зустріч 26-го.
2: Я вам безмежно вдячна за запрошення, бо зайвого разу не буває поговорити про психічне здоров'я, про якісь базові речі, які можуть бути дійсно допоміжними людям. Ну, от саме за цю можливість я дуже вдячна. І ще дуже вдячна за ваше дуже класне і тепле коло. Та, як ви казали, коли дивишся на людину і відчуваєш, що тобі біля неї просто стає легше і добре. Оце саме про вас. Як би я не переживала, не хвилювалась на початку, я вам дуже вдячна.
1: І ми вам дуже вдячні. Дуже цікаво було з вами. Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З нами була моя чарівна жінка, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «ТЯК» Ганна Величко.
0: Неперевершена Баскіна Вікторія, лікарка-психіатрка, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії. Ну і тендітна.
1: Чарівна.
0: Просто яка сьогодні дала, ну не знаю, навіть настрій підняла. Лисевич Анастасія, старший психолог відділу психологічного забезпечення та соціального захисту ЦЗД головного управління ДСНС України в Одеській області. Ми ще раз вам безмежно вдячні за ваш час і до нових зустрічей.
1: До нових зустрічей. Дякую,
0: дякую
1: вам.
0: Дякую.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: бачу любо.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
2: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Замовлення реклами
7: 0,48-740-70-10.
8: Соціальна реклама.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. I took the long road across the ocean.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: dance, we can dance all night.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Хорош.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

абсурдчі кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурдчі кохання?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

ставити укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у підвіз.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.